apa jangan penganak kababini becewe ajo awak lunado jangan penganak baru matanggo bapak cerawak nda ajan ba itu bana katoinyo mandanga kato bantu itu aja wak

harapan yang mendadak mungkin tensi telah binaik. Oh, awak sedang membawa angkot antan penumpang kesadonyo tersasak si dapapai nyopai ke rumah sakit. Oh, ruangan mandi ala jale, ruangan mandi ala tahu baranti oto angkot tadi oto telatak tampik parkir banyak.

nasi banyak-banyak. Kok leyambo nak kamang ganti oto nona. Oh tapi kok kaba ganti oto nona. Joanyo biaya kambo agi ambo indah. Aduh bapiti awak supir angkotnyo belok.

ambo nda ado punyo piti nastoran nanari kini jo akambo mambayen yo bu. Hoba itu bana katoda pambola jale su

noto agian kanwa samang ho barakanai besua pagi kawanan jalei kopi timbo tinggan sebanyak 3 juta.

yakin mande seketek yo mansonyo badan tu mas putri yo nyo ado tu mai bukan buang hoyo jo ibu kontannyo badannyo diri nang adi pasti tu ibu ang.